私が聞くあなたの声はもうない。すごく長く私たちはいた。すごく近くに私たちはいた。私たちの愛はもうない。どのように私の夢、私の世界、私の幸せを失ったのか。それはすべてすごく遠くに離れたように感じる。あなた、私のものにもう一度なってくれる？ここにあなたを抱く私がいるの。あなたは今誰のものなの？あなたは私の姿。